0: 盗聴器と人員は全部撤退しました。
1: 低体教訓となったな。我々入団と軽率さがあった。
0: 申し訳ございません。
1: 奴らの目を全て稽古に向けた時点で、リャンテン2が罹患策を取ると予想できたはず。後始末は終わったか？
0: 終わりました。屋敷はもう元通りに、手がかりも切った。
1: よし。フェンユンシャンがジャンジャコウに行ったということは、何か作戦があるはずだ。盗聴はもう無理だ。他の手を使うしかない。
0: 了解。

0: 報告によりますと、団級以上の士官は全員出席。フォン・ユーシャンとソン・ジョヤンもいるはずです。
1: ランデンスも行ったのか。
0: はい、会場後彼はロージュジャンと到着した。
1: 必ず動きがあるはずだ。君が責任を持って情報探れ。
0: 了解。
2: 怎么还不回来？可算回来了。你们
3: 怎么样？人带回来了吗？
2: 苏掌柜被杀了。
3: 灭口？
2: 应该是。我们到他家的时候，他媳妇儿告诉我们，他昨天就被人叫走了，压根儿就没回来。我派了好多人去分头找，在城东的树林里找到了苏掌柜的尸体。现在我们已经包围了苏家，控制了他媳妇儿。
3: 好，你立刻带人包围苏氏皮货行，所有伙计只许进不许出，一定要弄清楚所有跟苏掌柜有关的人员。
2: 是。

0: 中国軍の守備配置の情報を提供しろとのことだ。
1: 井上が逃走、再び内部に潜り込むのは時間がかかります。盗聴は失敗したし、当分できそうにないかと思います。
0: そもそも盗聴で探れる情報は限られている。ヤンテン2も家では重要な情報はそうは言わん。時間がない、非常手段を取るしかないようだ。
1: 警部団内部に入って情報を盗み取るということですか。
0: そうだ。危険だが成功のために犠牲を出してもしまいない覚悟だ。
1: わかりました。
2: 哎，你们两个来这边吃饭，边吃边聊，啊？
3: 那咱们吃饭吧，啊？
4: 好，
2: 赶紧。
3: 你别忙活了，啊？啊，
4: 妹妹，哎，你有身孕在身，休息一下。
3: 是，差不多就行了，坐下吃吧。
2: 没事，还有个汤呢。哥哥，先坐着啊，马上就来。
3: 你看，你来他多高兴啊，啊？这么说，你要走？
4: 对。我们洋行呢，准备放弃张家口的生意，转到天津去。我可能明天一早就动身了。
3: 这么快啊？是啊，现在日本国占领了东北，东洋洋行又都跑到了满洲，现在确实是生意也不好做了。
4: 惭愧，惭愧啊。
3: 怎么了？啊，孩子，嗯，来，哟，
4: 哎，指甲断了，
3: 怎么劈了呢？
4: 来，舅舅看一下，这个要拿指甲刀剪。哎，指甲刀舅舅没有，
3: 我这有，爸爸有啊。来，把手给我，每个手啊，这个啊。疼啊疼啊！好好好，嗯，
5: 爸爸，
3: 嗯，慢慢的啊，哎，哎，
4: 我来吧，啊，木兰，爸爸的手是拿枪的手，舅舅的手是拿铅笔的手。
6: 怎么了，团长？司令部通知您去省部开会。
3: 现在？
6: 是的。
3: 行，我知道了，你出去备车等我。
6: 是。
4: 木兰，瞧你的手脏的，去拿毛巾过来吧。啊。

0: ちょ、文件被動は。什么？佐藤君、そのセーター、よく似合ってるね。あ、妹が編んでくれたものなんで、初めて家族からプレゼントをもらいました。あ、ご安心ください。
1: 妹とはいえども、決して家族で先生からの期待を裏切りませんから。うん、よく言った。今は十分に注意を払い、無用な外出は控えることだ。こんな重要な作戦が漏洩したんだ。奴らもただでは済まないだろう。では、後日お土産を持って稽古の ところに行ってくる。疑いを洗う。うん、よし。井上の消息はあったか？今はまだ。でも最近通関校の検査が厳しくしてるので、自分が思うに奴はまだいるはずです。気を抜いてはならん。井上も中国の情報には詳しい。ケモをくぐり抜けることは簡単だ。
2: 奴が持つ情報は非常に重要だ。絶対に中国人に捕まれてはならん。各地の密偵に注意を喚起しろ。了解。ジャンファイが死んだのは残念だった。ゴロツキと貴族は密偵に一番適任だ。佐藤君、昔とは状況が変わっている。
3: 関東軍の南下は間近だ。貴族やゴロツキなど大したことはなせない。正規軍の中で有能指示を見つけていくんだ。了解。我接得很清楚。最后收到电报的是我们的团调令。为了保险起见，我又检查了一遍，把所有的电报打乱顺序。
4: 而这张名单放在最上面，可是现在你看，所有的电报是按照收发时间排列的，所以一定有人动了手脚。你确定？我确定。门锁没被破坏，保险柜的锁也没坏，但是保险柜被打开了。
3: 嗯，
4: 那就说明开锁的人一定有钥匙。开这个锁倒是容易，懂点技术的都能打开。
3: 关键是保险箱。如果说这个人会破译密码，也不难。可是钥匙只有一把，在我这儿，他怎么能打开呢？
4: 想一想，钥匙是否离过身？
3: 没有啊，这钥匙一直在我身上。

0: わかりました。逃走した関東軍情報部井上廉介が上海軍から脱走した。今はチャーハルにいるはずだ。人を集め捜索に当たれ。抵抗した場合射殺しろ。
1: はい。

0: に乗せてください。
1: 誰を探すの？
0: 乗せた後にある人があなたの元に来る。婚活よかに配布する大広告の広告欄に同じ内容を載っているはずです。
1: あなたは誰？誰かに追われてるの？
0: 我々の組をそんな したくない。
1: 他没事吧？
2: 嗯，这人是谁啊？他跟你说什么了？
1: 他说让我把这个刊登在报纸上。
2: 这个？
1: 啊，
2: 哎呦，这好像是某种联络方式吧？
1: 那您说该怎么办啊？
2: 要我说呢，你现在去找田次，把他说的和他是个什么人都告诉他，看看他说怎么办。
1: 哎，那我这就去。

0: 見つけたか？
1: まだ。
0: ここ数日の新聞広告を全てまとめ上げて持ってきてくれ。
1: しかし先生、これは一番低級な連絡手段だ。
0: 優れて密偵こそあえて陳腐な手段を使うものだ。言う通りに手配しろ。
1: はい。
2: 井上さん、国民党東部から迎えに来ました。中路蘭です。

0: 金は払ってもいい。だが本人に会わせてくれ。
1: いいでしょう。明日茶葉の二房で広告を見れるでしょう。場所は載ってあります。武藤さんならどの広告かは見分けられるでしょうね。
0: よし。
2: なんだと5万ドル。クソが、井上め、帝国の恥さらしだ。
0: 重要な情報のためだ。我々もやらざるを得なかった。佐藤君、今度こそ俺を失望させないでくれよ。
2: ご安心ください。情報を取ってきます。

0: 井上さんを見かけませんが。
1: 佐藤さん、金を持ってきました。
0: あ、
1: 去请警察先生。佐藤さん、佐藤恵子という妹さんはいらっしゃいますか？
0: どうした？これも井上さんの極秘情報ですか？
1: 違いますよ。でも佐藤さんの行動一つも彼の目にはごまかしはしませんから。

0: しもし。
1: 武藤さん、井上さんは民会を要求してます。でなければ情報を渡しませんと言いました。
0: わかった、すぐに会いに行く。

0: なんだと。
1: 明田領事、孫悟軍が差し押さえられた。武藤さんに何かあったと。
0: なんだと。総領課に連絡、南京政府に圧力を与えよう。
2: はい。

0: 先生、今回は失敗しました。失望させました。
1: 佐藤君、我々が失敗したと思うかね。
0: 帝国には失敗ありません。ただ任務を果たせませんでした。
1: その通り、帝国に失敗はない。君も同じことだ。一時の勝ち負けで英傑は重ね、挫折が人を強くする。佐藤君、情報戦線においての経験を君は将来戦場で活用できるのだ。
0: わかりました。
2: 气死我了。
3: 别着急，二娘，别着急。哎，
2: 别着急，别着急，没事，
3: 二娘
2: 怎么能不着急？
4: 老夫人，老夫人，请别着急。
2: 惠子，您倒是使劲儿啊！
3: 别急，别
4: 生子。二少奶奶给您生个大胖孙子，
3: 就是二娘
2: 等着呢吗？
4: 别急，别急，
3: 别急，
2: 老夫人。
3: 哎呀！生了二娘，
5: 生了！
3: 哎呦，
5: 太好了！恭喜老夫人呐！
3: 太好了，二娘，这下放心了。哎呀！

0: 睡着，难哄。
1: 让我看看。
0: 哎，你刚才听见他哭了吗？多响亮！
1: 那是啊，他爹的声音就响亮了，像我，像我。哎哎哎，
0: 不是说什么生个男孩也好，生个女孩也好，都一样吗？看你，怎么把你激动成这样？今天，
1: 我激动吗？把你看出来了，你生闺女我一样这样。
0: 有吗？
1: 我儿子那么好吗？
2: 喂，宝贝儿子啊，
1: 宝贝儿子啊，来叫爹，叫爹。
0: 他哪会叫爹啊？
1: 别老管我，现在高兴，干啥呀你？
0: 你看他长得多好看啊！
1: 你看这个眉毛长得真像你啊，
0: 像你吧？
1: 这睡的这样像我，张个嘴儿，太可爱了！哎呦，真想亲你。媳妇儿，这事干了一件，让我娘夸你吧。
0: 哎呀，这是完成任务了。
3: これは1923年秋、ジャンジャー校兵らの資料です。中には日丸陽子全焼と佐藤夫妻殺人の写真もあり、この資料によれば警備団団長ヤンテン2に殺人放火の嫌疑がかかっています。
4: 殺人容疑で彼を撃ったるつもりか。
3: そうです。
4: ではなぜ去年彼がジャンジャー校に入った時に訴えず、日中親善の模範だと言い出しやがって。
3: あの時はあの時、去年はまだ警備団の団長で彼を利用できました。
4: 彼も軍人なのだ。過去10年くらいの時間で我々はジャンジャー校で疎開を設けず、領事裁判権も使えなかった。

その心配はありません。すでにベイピン陸軍部軍法司長と交渉しました。領事館から起訴状を提出していただければ軍事法廷を設立し裁判を行います。

0: 武藤さん、どうしたんですか？
1: あなたのお父さんが今のあなたの夫であるランテン2に殺された10年前の事件についてです。

0: キソ。
1: はい。
0: わかりました。点2はもう団長じゃなくなった。彼を利用できなくなったから陥れようと危害を加えて報復しようと、そういうこと？卑怯すぎじゃありませんか。
1: 恵子さん、落ち着いて話をしましょう。
0: 話す？わざわざ兄を日本から呼んできたのは私を利用して天通に近づき情報を取るためでしょう。せっかく天通が珍しく私を連れて兄に会わせてくれたのに、兄を誘拐し彼のせいにして退職させらせた。全部あんたたちの仕業ね。これが落ち着いてやられる、どう話せと。
1: これは私の考えではありません。それに南天2の仕業かどうかまだ決まったわけでは。
0: 決まってない。武藤さん、何が言いたいんですか。はっきり言ってください。
1: 私の要求を飲んでくれれば起訴を取り下げてもらうことも可能ですよ。
0: 要求とは？
1: ヤンテン2が和邸であろうと現職に戻ろうと、彼の動向一切を私に報告すること。
0: そんなの無理よ。時間を取らせました。失礼。
2: 娘怎么还不回来？你说说，到哪儿去了？哦，来，咱睡觉啊，睡喽，睡喽，睡喽。哦，要哭，不哭，你妈就回来了啊，你娘就回来。
3: 那位间谍先生武藤是不是下南京与您沟通了？
4: 看来真是瞒不过李老弟呀。是武藤先去找我说相，本来我是敷衍了他。你想，都过了十年了才来诉讼，这不扯淡吗？谁知后来，日本国大使馆还真给陆军部发来了一份召回文书。这上边一干预，老哥我也是没办法呀。
3: 武藤可是日本特务头子。上次没有法办他，是看在中日两国关系的份上。怎么，还得寸进尺啊？太不要脸了吧！
4: 哎，先前也是你们没拉住他的七寸，怪不得人家反咬一口啊！
3: 哦，看来朱兄倒是向着他说话呀。
4: 李老弟，你别激动。听说这个梁天赐已经被宋将军免职，当了马夫。个马夫，你还替他这趟干嘛？不如就……
3: 楚兄，不管他是团长还是小组，他可都是我李耀廷的兵。
4: 李老弟，人家日本国领事馆有证据，有证人。现在已经提起控诉，你可别让老哥我为难呐。
3: 我不想为难任何人。梁天赐当年复仇杀人之事，世人皆知。日商佐藤失中了乱兵的榴弹而死，并不是梁天赐所杀，我也有证据。副官，
5: 到，
3: 去把当年刊载梁天赐事迹的报纸给我找出来。
5: 是。
6: お父さん、お父さん、本気で梁天赐を復職できると？
1: そうなるでしょう。
6: たとえ復職できても佐藤恵子とかして何の役に立つんだ？
1: 決まっています。今まさに戦争は迫っています。どんな手がかりでも重要な情報を導き出せる可能性があるのです。
6: でも引き

0: この証拠は全部偽物だわ。点数は無実よ。
1: 法廷では証拠が全てだ。この証拠だけでヤン点数は死刑になりますよ。
0: こんなもので脅迫しても無駄ですから。

0: 二人とも可愛い盛りですね。
1: こんなの見せて何のつもり？
0: リャンデン2はあなたの大事な夫だ。そして今二人の可愛いお子さんもいる。いつか彼らを失うことを考えたことは？
1: 子供に罪はないわ。彼らに手を出さないで。
0: 恵子さん、国籍上あなたは今も立派な日本人で、あなたの子供も大日本帝国の国民だ。帝国の大業のため彼らも犠牲になる必要が。
1: うるさい。彼らは中国人で、私も中国人よ。中国人に嫁いだ日からもう日本人じゃないわ。
0: 冷静に考えてください。全てはあなた次第です。

0: 子供に手を出さないで。条件は何？言ってちょうだい。
1: 男を探している。
0: 誰を？
1: 我々の人間が一人今ランテン2のもとに捕まっているという井上という男だ。その男の消息を聞き出してくれればランテン2を見逃してやる。
2: あっ！

0: ジェリコさん、いいですか。私を騙しても良い結果は得られませんよ。
1: 調べてみればいい。あの時期の新聞、あるタバコの広告が1週間も載っていたはずよ。
0: 確かに
1: 載せたのは私よ。信じないなら新聞紙に確めればいい。
0: どうして君が。
1: 彼が死ぬ前に頼まれたからです。この人の消息を教えたから。約束を果たして天津を解放して。
0: いいでしょう。しかしその人間とどのように会ったのかを詳しく話してもらわなければならない。
1: 天津を解放したら詳しい過程を教えてあげるから。
0: 約束ができますか。
1: もし私が約束を破ったら、また天津を逮捕するつもりでしょ。
0: よし、恵子さん、変な考え方はやめた方がいい。さもなくは必ず後悔する。
1: 武藤さん、私からももし家族が危害を受けることがあったら、命を懸けてあんたに報復してやる。

0: 是。我还有一个问题，我可以见到梁团长吗？哦，当然可以，请跟我来吧。
1: 好。
2: 元さん。元さん。当時の事件の矛盾点をわざと漏らしてやれ。
1: それどうして？
2: 私の意図にすればいい。はい。

0: 城門を通りかかった時、誰かが日本語で助けを呼んでいるのが聞こえて行ってみたら、彼は血まみれで、とりあえず薬を飲ませて一命を取り留めた。病院に行こうと言ったら、病院には行けないからと手紙を渡されたわ。それを新聞に載せて人探してって。
1: それから？
0: 翌日新聞を持って届けに行ったら、遠くで誰かと喋っているのが見えたから近づかなかった。何か物を相手に渡したみたいで、相手が去った後そばに寄ったらもう死んでた。
1: 受け取り人はないものだ。
0: 顔はちゃんと見えなかったわ。
1: どんな服装だった？
0: 軍服よ。たくましい人だった。
1: ああ、続けてくれ。
0: 家に帰ってこのことを天津に教えたら、すごく怒られたの。女は政治に首突っ込むなって。結構大きな事件だったみたいで、その人の名前を後で知ったの。井上蓮介って。
1: 今の話は事実なんだな。
0: 調べたらいいわ。
1: 他にこの件を知ってる者は？
0: そうね、天津には教えていたけど、他は誰にも教えなかったわ。
1: 恵子さん、今回の協力はとてもうまくいった。次はもっと良い助け合いを期待しているよ。
0: もし家族のことで私を脅迫したら、もう次はないから。
2: 报告，
3: 进来。
2: 报告长官，截获日本关东军司令部军事调遣密电。
3: 你、yeah.
2: 是。日本关东军司令官武藤信义命令尽快向建昌附近及其以南一线挺进，并应不失时机，以一部确保各岭口、喜峰口等长城重要关口，掩护军主力的侧翼，而后以主力占领承德及古北口。
3: 将军，看来井上连接的情报无虚啊。
2: 长官，这还有一份何长官的电令。
3: 下去吧。
2: 是。
3: 人来了，将军。电令我部组成第二十九军，由您任军长。从即日起，从山西开赴冀东，赴长城、喜峰口、罗文峪一线，抵御日军的进攻。
4: 好啊，终于等到这一天了。和日军这一战，肯定是场硬战，一定要打出二十九军的威风。
3: 是。
5: 木头子。佐藤恵子から送ってきた情報です。ご覧ください。
1: あ、警備団が独立団に改編し、ラハへ移動。
5: はい、武藤さん、この情報は重要です。
1: すぐに関東軍情報部に転送してくれ。
5: はい。

0: 新任中佐大隊長佐藤隆参りました。
1: 佐藤君、第17連隊へようこそ。
0: 部隊を率いて前線へ行かせてください。
1: よし、応援で駐屯する上空の指揮官は誰かしてるか。
0: 第2師団独立団団長のリャンチェンズだと知ってます。
1: 新疆でも前線に関心を持ってくれているようだな。私のこの布陣、君はどう分析する？
0: 先生はベンチ型の布陣で、敵の106はジャンズ港で抑えられなら、109と独立団は正面からの支援を途絶えられて、いつでも我が軍が括弧撃破できます。今なら106の反撃を抑えれば、左翼からシーフォン湖の突破は時間の問題だ。
1: 佐藤君、素晴らしい、非常に鋭い分析だった。現在独立団の2部隊はすでに老弁湯から撤退した。歩兵部隊が未だ抵抗している。君は部隊を率いて老弁湯を突撃し、リャンテンズ部隊を殲滅しろ。
0: はい。
2: 让各连交替掩护，集中火力。
3: 啊！
2: 又回来了，
3: 我来找你啊。这个纪尧的夜袭补给计划，你看了没有？
2: 我看了，但是很危险的。
3: 咱们现在得把敌人的注意力引开，才能减轻夜袭的压力啊。
2: 那这样，把一营二营全都调过来，让小鬼子以为咱们要拼死一搏了。
3: 不行，我倒是认为咱们不如把二营全部都压到一营去，这里放空，武藤肯定以为咱们这儿有埋伏，从而进攻一营，怎么样？
2: 好，什么时候行动？
3: 天黑前我开打，你通知三营，一个小时之后出发。
2: 好。
4: 調査官か、ジョク君は停滞しています。
0: おとりだ、リャンテン2が空城で騙すはずがない。
4: こうだ、連絡しろ。
0: 全員2番陣地移動させろ、予備部隊もだ。
4: はい。
2: 怎么样？
1: 你看
5: 这个王八蛋竟敢亲自率兵打进来，我看他是找死。
6: 狙击手，
5: 看见那边那个带头的二鬼子了吗？
6: 快点，
5: 给我弄死他！
6: 等等，把枪给我。

0: 電鉄2は兵力を集中させて老炎湯で決戦するかのように構えて、部隊を移動した後給与部を襲撃された。
1: 佐藤君、戦場では乱点2に比べてまだ経験が足りんようだな。

0: 我们一块去给他们鼓鼓劲儿。是。
1: 昨日の機長に対し君ならどうする？ホーフ。君の作戦は？奴
2: らが一番緊張するときに休息を取り、完全に油断したところに不意打ちを仕掛けて余裕を与えずに。うん。ランテン2はきっと成功は持ちんだろう。我々が豪華明日打って出ると考えるはずだ。今から奴らを撃つ。

恥だ。大日本帝国の恥だ。皇軍の恥だ。近代的武装を施した赤軍が時代遅れの寄せ集めにやられるとはありえんことだ。見てみろ。

0: 一个是这边的康保县，一个是这边的会原县，他们都被伪军占领。像两个门神说着多了，我们必须先破掉这两个门神。北路同盟军第一纵队由独立里作为先锋，从张北直取康保，同时第二是从张北直插古原。
1: 报告长官，独立旅已经攻下康保县城。
0: 嚯，这么快？好啊，还没有预计时间的一半啊！出师大捷啊！天子兄弟真是一员虎将啊！我建议通电全国，我查哈尔抗日同盟军，收复康保。好。
2: 佐藤君、官報現状は陥落した。タロン城は守りきると思うか？チャハル連合軍の勢いが勝ってる。武器装備は我が軍に劣るが、人数的には我が軍の倍はある。
3: それはつまり守りきれないと。では君の妹とその家族を招いて、彼らに一肌脱いでもらえ。
2: 将軍、それはよくないでしょう。よくない。佐藤君、シーフォン港で出した損失の原因はよくわかっているはずだ。
4: はい、稽古が偽情報を提供したせいだ。命令に従え。

0: 遵守しに妹と甥っ子に指一本触れさせるんじゃない。傷一つつけたら指を切り落とす。あと梁天子の母親連れてこい。
1: はい。

0: 将軍閣下、
1: 佐藤君、君の妹のため、そして
0: 将軍閣下、辞職しに来ました。
1: 辞職？
0: はい、軍人に、帝国の軍人としては向いてはいないかもしれません。
1: 妹さんの事故が原因だな。佐藤君、君の妹さんが実の妹ではなくただの中国人だったらまだそう思うかね？
0: それは当然。でも実際恵子は実の妹で、俺が殺してしまった。
1: 君が望んだことが実だよ。君に真実を教える時がやってきたようだ。これを見ろ。佐藤親友は明治30年から帝国の情報部で勤めていたのだ。明治33年、中国東北へ潜入、中東鉄道で密偵にもしていた。日露戦争勃発前に正体がバレて、ロシアから命を狙われ、大連の農家に隠れた。

0: ロシアはその隠れ家まで追手を出し、農家の夫婦は巻き込まれて殺された。君の両親がその娘を連れて逃げた。それが君の妹で、恵子と名付けられ育った。中国人だ。
1: 将軍閣下、今おっしゃっていたことと、この書類も信じられません。
0: 簡単には信じられんだろうが、さらに確実な証拠を持っている。君の父が生前おじい様に送った手紙だ。君たちが引っ越したせいで配達できず、領事館に保存されていたんだ。中には妹のことが詳しく書かれてある。見てみろ。

0: 番重要なのはここです。
1: 入れ。前線の状況はどうなっている？
2: 我军进攻是梁天赐奋力反抗，我军损失惨重。
0: ご安心を。我が軍との兵力差からして長く持ちません。
1: 10万余で駐屯する軍隊の指揮官は誰だ？
2: 報告長官、是梁天赐部的马大彪。
1: 马大彪？前線基地に伝えろ。どんな手を使ってでもマーダー病の防衛網を突破せよ。失敗すれば厳重に処罰する。佐藤君、もし10万 U を突破できれば連天通の包囲網に風穴を開けることができる。
0: 今の状況からして連天通には強力な援軍はなく、奴の配置はこのように変わるかも。死の覚悟で。
1: 私が思うに奴らはジャンジャー港の北戦場で長くは持たない。万が一がなければ大半山の北西部で包囲網を立てなすつもりだ。
0: 中国軍はあのジャンジャー港を放棄するんですか？
1: 守りきれんだろう。逆に大半山まで撤退すればもっと有利になる。
0: 本気で陣地を放棄するならすぐに出撃準備し、できればジャンジャー湖の城下で殲滅する。
1: すぐに準備にかかれ。
3: 幺五九师是我们的主力，能不能守住张家口就看他们。
4: 还守什么？我刚刚接到战区长官的命令，命令幺五九师撤出张家口，在魏县一带守。
3: 怎么会这样？
5: 那耀廷兄你怎么打算？
4: 我能有什么打算？服从命令是军人的天职。魏大人，桂党和南京方面交涉的怎么样？
6: 啊，已经达成一致，工农红军改编成为国民革命军第八路军，朱德总司令与彭德怀副总司令分别担任正副总指挥。
3: 据最新消息，他们即将渡过黄河去华北抗日。
4: 好啊，国共两党终于走到一起了。
7: 报告副总指挥，日军已突破八里村土井防线，距张家口不足三十公里。
4: 什么？这么快？眼下敌军已经突破了狼谷沟与华坪岭，这拒马峪便公墓难支，张家口可以说是无险可守啊。我判断上峰会命令我部南撤，在太行山西北一带进行阻击。
8: 报告师长，军部电令。
4: 爹，
8: 战区长官不令，命李师立即撤出张家口，在禹县山区再设防线阻敌。
4: 还真让我给说着了。
3: 撤？这个时候怎么能撤？我师撤出张家口外围，就真的孤掌难鸣了。
9: 虽然这场仗咱们打得不易，可日军现在损失也不小啊。这个时候是拼耐力的时候，怎么能撤呢？
4: 张家口的地形的确不适合打阻击战的，
9: 那也不能撤。
4: 天赐，你先别着急，你听我好好跟你说。眼下我们最重要的任务是保存实力，保存实力比拼个两败俱伤更重要。我认为战区长官部的命令也并不是全没有道理嘛。
3: 啥道理？
4: 嗯，
3: 有啥道理？
4: 师长，这是哪儿？
9: 张家口，咱老家。家保不住了，讲啥道理？对得起老百姓吗？
4: 话是这么说，但你不要太偏激了，天赐。
9: 魏车，
10: 是。
9: 你要去哪儿啊？
10: 军部。
9: 天赐，

0: 今まで我が妻はそんなに高い人は見たことないです。いくら召集があってもそんなに重くはならないはずです。李さん、以前の病床を述べていただけますか。最初からです。
1: 不必了吧，如果我的眼睛治不好，不妨直接告诉我。
0: いえいえいえいえ、李さんの病状は特殊で、私にとってはとても役立ちますよ。
2: 不是的，李先生，因为您的情况非常特殊，这是必须要说的，这对东北医生帮助非常大。
3: 都走了。

0: 我就是从那天起眼睛彻底失明，但在此之后我依然没日没夜的工作。
1: そう見ると兄さんは非常に疲れてる。
2: 不，我不累，
3: 私は疲れていません。
2: 我还要为大日本帝国设计出最先进的密码。
4: 山本先生、結果は？
1: リスの眼圧も限界だ。しかも下垂体流が強く脳に圧迫してるし、専門家の脳医者さんを治療してもらわないと私の力は足りないし。しかし彼は今までそんな厳しい環境の中で仕事してると、もう奇跡だよ。彼はもう根気のある人だと思います。
4: 先生、しかし
1: もしあんたが彼を続いて高級に働かせるなら、刺激を与えず気持ちよく働かせるよ。

0: 報告します。死亡時刻は昨日の午後3時から5時の間と推定されて、腹部の傷の形は左から右に1時からで、現場の刀の形と一致しております。それで現場の様々な証拠から見ると、武田は合腹自殺で間違いないです。
1: こちらに遺書のようなものが。
2: 私ども兄弟は二人とも従軍しております。私は家族の恥にはなりたくありません。
3: 武田はクリーク暗号を漏洩させ、軍事法廷の判決を逃れるため罪を恐れて自決したと軍部に報告しよう。

0: 密码研究所副所长。はい。私は今日直々に軍部の
1: B さんへの誘いを伝えに来ました。軍部の指示でワン主席の完全な情報体系を構築する事業に協力し、そして日中友好を広く宣伝するために 特務総本部直属の暗号研究所が設立されました。李さん、あなたは上海で最も優れた暗号の専門家です。暗号研究所の仕事をよろしくお願いします。这份工作我似乎还没有答应吧。まだ答えを出して。<笑> 仕事の待遇に関しては後ほど楊所長が迎えに来た際に詳しく説明してくれます。李さん、どうか公爵のあなたへの期待を忘れないように。それでは失礼します。

0: あそこ。
1: はいはい。
0: 店さん、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: こちらになります。どうぞ。はい、こちらです。
1: はい、メイク。早く。早く、早く。
0: そこ。そう、ポンポン。
3: はい。
0: はい、もういいよ。はい。よろしいですか？
4: OK です。
0: はい。
3: 大丈夫です。
0: 監督、よろしいですか？
3: よろしくお願いします。
0: いいよ。はい。
4: お願いします。
0: 本番。はい、スタート。
5: 12の8、1回目。
6: アクション。
7: 綾さん、ご自分を大事になさってください。

0: これを見ろ。佐藤真雄は明治30年から帝国の情報部で勤めていたのだ。明治33年中国東北へ潜入、中東鉄道で密偵にもしていた。日露戦争勃発前に正体がバレてロシアから命を狙われ、大連の農家に隠れた。ロシアはその隠れ家まで追手を出し、農家の夫婦は巻き込まれて殺された。君の両親がその娘を連れて逃げた。それが君の妹で、恵子と名付けられ育った。中国人だ。
1: 将軍閣下、今おっしゃっていたこととこの書類も信じられません。
0: 簡単には信じられんだろうが、さらに確実な証拠を持っている。君の父は生前おじい様に送った手紙だ。君たちが引っ越したせいで配達できず領事館に保存されていたんだ。中には妹のことが詳しく書かれてある。見てみろ。

0: 初めて会った時に厳重に注意してほしたはずだ。個人の感情が仕事に支障をきたしてはならないと帝国の責務を損ずることになる。佐藤君、少しは冷静になれ。
1: 申し訳ございません。申請を取り消させてほしい。
0: それでいい。佐藤君、私は君が優秀な戦場指揮官だと信じてるぞ。
1: はい。
2: 1937年8月，淞沪会战爆发。在长达三个月惊天动地的会战中，中日双方各投入兵力超过100万人。
3: 日军已经脱离南下，目前已经统调到南投一带。我察尔的守军在崇礼的桦庇岭和果郎窝一线阻击。另外，你看，南口方面，敌人已经突破了镇边城。怀来告急，整个形势不容乐观啊。
4: 是啊，日军两路将近40000人攻打察哈尔，一副势在必得的态势。如果我不仓促迎战，进退失据，恐怕是很难守住张家口。
1: 是啊，宋章方和南京方面起初还幻想着和日本人和谈，结果是贻误了战机啊。
4: 哼，日本早就有亡我之心，所谓的和谈就是在障人耳目。对了，梁天赐的新编159师现在什么位置？
1: 在万全和崇义一线。
4: 目前情况怎么样？
1: 他们正在被敌军的11旅团围攻啊，损失惨重。
5: 你们团关系到整个战局，
6: 一定要扎扎实实的拖着人，
5: 这样才有可能跟143师联合起来进行反攻，明白吗？
7: 明白。
5: 从现在开始要严防死守，
6: 哪怕是剩下最后一个人，
5: 也绝不能让敌人踏进半步。
7: 是，绝不后退一步。怎么样？把他送到后面去，小心啊！团长，团长，团长，小心！敌人的火力太猛了。团长，咱们要不要先暂时撤退，让部队休整一下？
8: 放你娘的屁！上个月能让你撤吗？我告诉你，你的连长死了，你给我顶上。你死了，我自己顶上。谁敢后退一步，就地正法。
7: 是，我赢了，我会打。弟兄们，
9: 小鬼子也是吃粮喘气的，没啥可怕的。你们都是堂堂正正的汉子，他们现在想踩着咱们的尸首，祸害咱们身后的老百姓，你们能干吗？给老子狠狠地打！
10: 切り方で攻めるには今一番重要なのはここです。
0: 入れ。前線の状況はどうなっている？
1: 我军进攻，使梁天赐奋力反抗，我军损失惨重。
10: ご安心を。我が軍との兵力差からして長く持ちません。
0: 十万余で駐屯する軍隊の指揮官は誰だ？
1: 報告長官、是梁天赐部的馬大彪。
0: 馬大彪？前線基地に伝えろ。どんな手を使ってでもマーダー病の防衛網を突破せよ。失敗すれば厳重に処罰する。
1: 是。
0: 佐藤君、もし10枚を突破できれば連天通の包囲網に風穴を開けることができる。
10: 今の状況からして連天通には強力な援軍はなく、奴の配置はこのように変わるかも。死の覚悟で。
0: 私が思うに奴らはジャンジャー港の北戦場で長くは持たない。万が一がなければ大半山の北西部で包囲網を立てなすつもりだ。

0: 我们必须得拖住敌人，而根据我们撤退的路线，有三个突破口是容易被敌军快速行军包抄的。我们一起来看一下：第一个，曙谷口；第二，二龙沟；三，姬韩岭。姬韩岭，这三个。
1: 疏谷口への道は険しく、かなりの距離がある。急行できたとしても、敵の部隊に追いつくにはとても時間が足りんだろう。その反面、アーラン号は距離はあるが道はなだらかで、包囲殲滅には最適なルートだ。
0: 这三个当中最难过的，就是姬韩峪。
2: 此地道路崎岖，可以说是易守难攻。但是，一旦攻破。
3: 敌军便可直插二郎谷，我部守军的左翼，严重威胁我军的防线。如果长驱直入，便可直接摧毁我军的防御部署。ヤンテン2の性格では、通常奇策を用い不意打ちで勝つが、こんな正念場で状況機関と大部隊の撤退を援護する状況となっては、一歩ずつ慎重に進んで。
0: 冒险はしないだろう。万が一がなければ、ヤンテン2は主力をアーラン号に配置するだろう。そこで我々が正面から攻撃すれば、奴らに応戦する時間はない。以武藤对我的了解，他肯定认为我会用重兵把守在二郎沟。他这个人非常自负，经常会说兵者诡道，主意非常多。我认为。
3: 他一定会集中兵力攻打我们的姬韩峪，一举拿下姬韩峪天险。这样，我方就会全线失守。一来，他可以实现歼灭我国的目标，又可以炫耀他的兵者诡道。故に、姬韩峪を必ず突破するのだ。姬韩峪さえ突破できれば、ジャンジャー港へ直進することができる。 しかも、ヤンテン2の部隊を包囲でき、さらにアーラン号部隊の左翼も攻められる。そうなれば、ヤンテン2部隊を崩壊し、包囲網は壊滅。アーラン号は砂上の楼閣と化す。さすが将軍でございます。感心しました。将軍、俺を今回の前線総指揮にしてください。ジハンユへ直進し占領する。ヤンテン2との決戦は大順門で。
0: 家族の屈辱を払います。家族、君の家族が受けた屈辱と、かつて私がリャンテン2に負けた屈辱を拭い、リャンテン2の殲滅は。はい、はい。出撃しろ。行くぞ。眼下的防御重点是姬韩峪，只要在姬韩峪拖住武藤的主力八个小时，就能为我方整体顺利的撤退。
4: 赢取宝贵时间，
0: 师长，让我去吧，跟小鬼子痛痛快快打一仗。
4: 不行，守卫姬韩峪事关重大，不是让你打仗过瘾的。这一次，我们利用天险，其目的是拖住鬼子，争取时间。姬韩峪，让许耀天去守。
5: 是。
4: 你呢？负责接应。
5: 接应。
0: 他们都在前线打仗，我正看热闹的。怎么叫看热闹的？那这样，你负责接应，我去前线。你这人怎么？
4: 别争了。
0: 这一次关系到我们整个师的撤退计划，更重要的是，要为上级机关撤退提供保障，都得服从命令。坐下。
4: 师长，你就让我去吧。我保证，你让我咋打我就咋打，守不住姬韩峪，我宁可受军法处置。
0: 受军法处置？
4: 马团长，大敌当前，你可要知道你这句话的分量。
0: 我知道。既然你这么坚持，好，就让你去。这样。